0: 22千伏供电设备及列车运行安全保障设施。调整后，北岳铁路主线全长约363公里，比原方案缩短26公里，途经越南北部6个省市，包括河内及多个工业重地。河内将加快公共投资步伐，推进一系列大型基础设施建设项目。有国会代表在闭幕记者会上表示。
1: 相关政策也更加注重土地征收后的安置和民生保障，力求让城市建设与居民生活改善同步推进。sẽ thực hiện chuyển mạch tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang cái tư duy là sẽ phải thực hiện tái thiết cuộc sống cho người dân khi mà nhà nước thu hồi đất bằng những cái quy định cụ thể như là kiểm tra về chỗ ở, hạ tầng tái định cư, các cơ sở liên quan đến yêu cầu về trường học, trạm y tế.
0: về交通、về dịch vụ công và cũng như các yêu cầu liên quan đến sinh kế。而针对外界关注的越南首个核电站项目，国会通过决议，将项目拆分为宁顺一号、二号核电站以及补偿各安置共三个独立项目。有国会代表表示，此次拆分旨在为项目独立推进提供法律依据，各项目的审批和实施将在项目及程序上相互独立，避免彼此制约。
2: 这次特别会议还通过决议，成立广宁和北宁两个中央直辖市。广宁市将发挥沿海和国际贸易优势，而北宁市则重点打造电子和高科技产业。至此，越南的直辖市增加到9个。凤凰卫视国防阮世兰和你报道。世界卫生组织在24号于其官网发布了声明说，鉴于刚果金埃博拉疫情的形势。 世卫组织总干事已经向会员国发布了关于疫情防控的更新版临时建议，其中只有刚果金的风险等级为非常高，该国周边的9个国家的风险等级为高，而其他国家的风险等级为低。声明指出，世卫组织已经针对于刚果金疫情形势提出了比之前更详尽的建议，涵盖疫情监测、病例发现和调查等方面，并新增了关于社会措施、大型集会和国内流动的。 章节，感谢您的收看，下一节的新闻还会有更多的消息，请持续关注凤凰卫视。